Čuli ste, poštovani slušaoci, Kolo za sva veselja u izvedenju Milana Strašnog i Vojkana Jovića, a u 14:03 na samom početku naše dvosatne emisije poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Slađana Mandić i Samir Kadirić.

0: po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, Halida Bešlića i njegovu predivnu pesmu pod naslovom Čardak, a odmah nakon ovog sjajnog pevača, umetnika, velikana estrade, oglasio se i signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenemo redom. Bratu Jovanu prijateljske pozdrave šalje Dragomir iz Beograda.

Dragom Pobratiću, Božedaru Putniku, povodom rođendana, uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Pobratić sa porodicom iz Pećuja.

0: se srcu najlepšije dar.
1: Bratu Jovanu tople pozdrave i podršku šalje Dragomir iz Beograda.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Dragom šogoru Ištvanu Božovu u Segedin, povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje šogor sa porodicom iz Pećuja.
2: Kupit ću ti cipelice, šejhoj, i čizmice na štiklice, šejhoj.

dragom prijatelju Borivoju Rusu u desku. Prijatno popodne i ugodno veče sljedećom pesmom Šeli Baranjac.

0: Čuli ste poštovani slušaoci Dragana Pantića Smederevca, a do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas Sofija Lazović i Šeki Turković.
1: Ajmo.

0: U 15 sati 4 minuta, poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Save Radusinovića, slijedi repriziranje onih govornih priloga koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U okviru svečane ceremonije za dodelu međunarodne nagrade Živa, koju je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Sant Andreji dodeljena je titula Ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta. Priznanje na Bledu, gdje je krajem prošle nedelje priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma, preuzeo je nas sagovornik dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja. Dozvolite mi da vam čestitam, imajući u vidu da je Muzeju eparhije Budimske dodeljeno visoko priznanje Međunarodna nagrada Živa, koju je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani. Lično, da li ste bili iznenađeni kada vam je dospela vest i kada vam je upućen poziv da se pojavite na svečanom uručivanju nagrade? Inače, dodajmo i to da je ove godine konkurisalo ukupno 43 muzeja iz 16 zemalja.
1: Samo malo da preciziram, 43 muzeje je nominovano. To znači da još negde oko proleća sam dobio jedan poziv da su naš muzej predložili za tu nominaciju. I onda jesam bio iznenađen, naime, bilo je pitanje, a u slučaju ako prihvatamo nominaciju, odnosno rešenje o nominaciji je donao žiri. Dakle, mi smo imali jednu prezentaciju muzeja još pre letnjeg perioda. Bila je jedna videokonferencija. Ja sam na taj način pokušao da prikažem muzej. Bili su tu neki formulari i na osnovu toga smo dobili tu nominaciju. Dakle, već sama okolnost da smo nominovani, dakle, prihvaćena je od strane žirija naša nominacija, da učestvujemo u tom takmičenju, je čast za sebe. I kad smo već predloženi bili, onda smo naravno prihvatili ovu nominaciju. Tako da faktički mogu da kažem da je u dve faze sve to poteklo. Dakle, prvo je bio taj proces nominacije i ovo sad učešće na ovom susretu.
0: Nakon nominacije doneo je žiri i odluku i prema toj odluci vama je dodeljena nagrada Živa. U samoj laudaciji šta je bilo istaknuto u vezi sa radom i, da tako kažem, misijom našeg muzeja?
1: Upravo kao što je svrha svih muzeja, dakle, primarni zadatak je očuvanje kulturne baštine i žiri je smatrao da mi imamo jedan taj segment poput ambasadora, da u jednom okruženju širimo elemente i većinsko stanovništvo upoznavamo s elemente šire, uzevši slovenske kulturne baštine, naravno prioritetno sa baštinom koju direktno čuvamo, zato je u ovoj nagradi dodeljena ta titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske kulturne baštine širom svijetu.
0: U sklopu svečanosti, ako smo dobro informisani, vi ste prisutne upoznali sa radom, istorijom i celokupnom zbirkom naše muzejske ustanove, pa da li je bilo upućeno vama pitanje ili su vam možda postavili pitanja i nakon toga da li je bilo vremena da malo razmijenite iskustva sa ostalim dobitnicima, predstavnicima nagrađenih muzejskih ustanova?
1: Da, naravno, svrha ovog susreta je upravo razmjena iskustava, razmjena znanja, puno što smo mogli naučiti od drugih muzeja. Bilo je formalnih konzultacija, a bilo je i onih neformalnih. Recimo, drugi dan na ovoj konferenciji svi muzeji su imali jedan štand i tu su izložili svoje publikacije, brošure, suvenire i tako redom, i mi smo poneli ono što smo mogli. Kolega Sava Gakan je tu pomagao oko te prezentacije i onda su tu prilazili naravno kolege iz drugih muzeja. Kao što ste rekli, 43 nominalna muzeja su bila prisutna, međutim bili su tu iz drugih tih muzeja koji nisu prošli nominaciju, ali ipak su prihvatili, odnosno došli su na ovu konferenciju. Dakle, izuzetna je bila posjećenost, uspostavili smo određene kontakte sa drugim muzejima, tako da vidjet ćemo možda i zaživeti kontakti, ima tu, rodile su se neke ideje oko razmeni izložbi, tako da je bilo baš radno i izuzetno korisno.

Poštovani slušalci, povodom praznika svetog velikomučenika Jevstatija, prošle subote članovi Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj dostojno su proslavili svog zaštitnika u srpskom Kovinu. I mi smo prisustvovali praznovanju koje je u manastirskoj crkvi obavljeno svetom liturgijom, odnosno rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva.

0: našu staru svetinju, posvećenu presvetoj Bogorodici. Hvala lovcima koji su se danas sabrali pod svodovima ove svetinje da proslave svoga nebeskog zaštitnika, svetoga velikomučenika Jevstatiju Plakidu. Sveti mučenik Jevstatije Plakida je upravo svoj život dao zbog sve one vere koje on imao, a to je vera u Gospoda našeg Isusa Hrista. I on je svima nama primer kojim putem treba da idemo i kada se pred nas nađe neki izbor šta treba da izaberemo. On je izabrao carstvo nebesko, on je izabrao veći život, a sve ono što je promazno ostavio iza sebe. I zato ga je Gospod i proslavio, da ga mi već više vekova, više od 1000 godina proslavljamo i da se njegovo ime širom vaseljene slavi do dana današnjeg. I tog upravo velikog mučenika naši lovci ovde sabrani su uzeli za svog zaštitnika, da ih on čuva, štiti i vodi, kad god idu u lov, kad god se vraćaju, da uvek njega prizivaju i da njegove svete molitve imaju. Neka nas sveti Jevstatije Plakida uvek štiti i vodi, da njegove svete molitve budu sa svima nama, živi bili i blagosloveni na mnogaja i blagaja ljeta.
1: Nakon igumana manastira, reč je uzeo i predsednik Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, Mita Sokić.
2: Da se zahvalim prvo očevima što su omogućili da slavu proslavimo ovde u manastiru Srpskom Kovinu, što sad već drugu godinu slavimo, i hoću da se zahvalim gostima, posebnim gostima koji su izgradili iz Vojvodine, i svakome koje je došao da nam uveliča ovaj praznik. Želeli bih i u buduće tako da nastavimo kao što smo do sada, pa još smo na početku. Prva godina je tu prošla, pa ako imamo grešaka, želimo da ispravimo i do godine da bude što bolje.
1: Praznovanje svetog Jevstatija Plakide, patrona lova i lovaca, okončano je sađenjem drveća, šljiva u porti svetinje, odnosno zajedničkim ručkom, ukusnim paprikašem od divlje svinje, a bilo je i ćevapa, odnosno pljeskavica. Lovci, članovi Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, međusobno su se družili i ćaskali o sledećim lovačkim izazovima, a među njima je bio i Milan Grba iz Petrovaradina, Srbije.
3: Kada sam prvi put, pre evo tačno godinu dana, čuo da je u planu osnivanje ovog udruženja, došao sam, jer lovstvo mi je struka, sa svojim sinom Nikolom, i kad sam video svetinju i kad smo videli da je stara nepunih 1000 godina, to je dalo čar svemu tome. Međutim, i to udruženje nastalo jednostavno spontano, Udruženje za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj. Povezali smo se, upoznali, razmenili kontakte i upriličili smo da i ovi gosti, članovi tog udruženja, budu gosti u lovu u Srbiji, u najlepšem delu lovišta na južnoj strani Fruške gore, gde je 16 pravoslavnih manastira. Bili su ugošćeni od opšte Irig, od lovaca Iriga, i to je ostalo još jedan poseban utisak. Druženje je nastavljeno i sada smo, Bogu hvala, u mogućnosti da proslavimo godinu dana postojanja. Na Svetog Jevstatija smo osnovani. Iguman Metodije nam je podario gostoprimstvo i u naše osnivačke akte, u naš statut je uvršteno da je maltene obaveza da za svetog Jevstatija da se okupimo ovde u molitvi, u miru, i da pomognemo da postanemo jedna velika porodica lovačka, pa ako političari se trude da objedine narod, da i mi lovci srušimo te granice, pa da Srbija postane deo te jedne velike evropske porodice, pa da se druže lovci i sve više i više.
1: Da li ste inače zadovoljni dosadašnjim jednogodišnjim učinkom udruženja?
3: I više sam nego zadovoljan, jer je s obzirom da je sve to nastalo spontano na dobroj volji, i da je druženja bilo mnogo i da je to bilo i u Lovri i ovde, i taj porodični dan lova me posebno dojmio kada su došli sa porodicama, suprugama, sa decom svi, i moj sin Nikola od prvog dana tu, od osnivanja toga svega, a rezultat svega toga je bio da je promenio mišljenje prošle godine i odlučio da se školuje u Mađarskoj, i eto sve je slučajno, i danas je moj Nikola prvi razred Srpske gimnazije u Segedinu.
1: To znači zadovoljni ste, a i naravno današnjim slavljem, jer eto sveti Jevstatije nas je okupio, lovci se druže, ali i njima su se priključili ljudi dobre volje.
3: Naravno, kako je Plakida kada je išao u lov, pa ugledao jelena, pa je areol i glas Isusa Hrista rekao da mu daje šansu da pobegne. Plakida je to uradio i postao sveti. Sveta, Sveti Estatije, tako da je to je sve simbolika i nama je drago i neverovatno je koliko je mene iz Srbije, odnosno i mog sina Nikolu, Srpska zajednica u Mađarskoj prihvatila. Mi smo slučajno ovdje došli i bili smo iznenađeni tom dobrodošlicom i to nam je još posebno nešto drago tu povećalo.
1: Za sljedeću godinu kumstva se primio prihvat.

0: vratio Živko Dragojlović. Živko, čestitam na kumstvu.
1: Hvala.
0: Kumstvo je u životu svakog Srbina, mogu slobodno reći, sveta stvar. A evo, danas smo proslavili lovačku slavu, pa lično za vas šta današnji dan predstavlja i da li ste se već ranije opredelili da ćete svakako ove godine da se vi prihvatite kumstva za sljedeću godinu?
2: Tako je, već smo se opredelili, već je više nedelja da ću se ja primiti i velika je čast ovo primiti. Ovo je, može reći, u Mađarskoj jedna nova slava i treba da napravimo tradiciju i da je da pred.
0: Biće nastavka naravno, a ubeđen sam da i delatnost udruženja lovaca Srba ovdje u Mađarskoj će činiti sve, ne samo na polju druženja, nego i na polju povezivanja i na očuvanju tradicija.
2: Tako je, i iz cijele države imamo članove, tako da je prijateljstvo, poznanstvo, iskustvo, to skupljamo i nosimo dalje drugoj generaciji i mladima, i moja deca su već lovci i oni treba da preuzme, tako da bili smo već i u Srbiji na lovu, pozvali nas naši prijatelji i gosti, tako da krenulo se nešto lijepo.

0: Iz srpskog Kovina, pravac Lovra. Krajem juna i u prvoj polovini jula meseca sve se vrtelo oko fudbalske lopte, sve kontinente naše planete okupirala je najsporednija stvar na svetu. 48 reprezentacija se okupilo u nadi da će se uspešno predstaviti na mundijalu, a pored mnogih razočaranih selekcija, Španija je postala novi svetski prvak. Od onda je prošlo 2,5 meseca, a lopta ni dalje ne miruje. Glavnu ulogu odigrala je i prošle subote u Lovri, gdje je priređen 4. po redu srpski kup. O ishodu turnira izveštava kolega Milenko Radić.
1: 4. put se okupljamo oko onih stvari koje volimo, oko fudbala, oko sporta i glavna nit ove današnje manifestacije je ne to da će neko na kraju da osvoji ovaj pekar, već to da se družimo, da se dobro osjećamo i da uživamo u današnjem danu i da budemo zajedno.
2: Ovim rečima je predsjednik kulturnog udruženja Zora, suorganizator ovogodišnjeg turnira, Mitar Mirko Krkeljić, saopštio igračima 6 prijavljenih ekipa suštinu i cilj 4. okupljanja ljubitelja fudbala. Lovra je i ovom prilikom pokušala da bude dobar domaćin igri koja okupira najviše pristalica, bila ona na profesionalnom ili amaterskom nivou. Glavni akteri prijavljenih ekipa iz Budimpešte, Deske, Čipa i Lovre, kao i gostujućeg tima Bugarske nacionalne zajednice u Mađarskoj, tada su se još ponadali da će ih tokom utakmica u grupnoj fazi i prilikom razigravanja bodriti brojni navijači, ali kako su se nizale utakmice, morali su da se suoče sa opštom stvarnošću. Mobilne tribine ostale su čitav dan prazne, a oko igrališta sa veštačkom travom u određena doba dana malobrojnu publiku sačinjavao je deo meštana koji toga dana nisu otputovali ili nisu bili pozvani na razna slavlja. O propozicijama pre prvog sudijskog zvižduka glavni organizator Dušan Kotorčević je informisao prisutne, a istakao je da je veštačka inteligencija 6 ekipa svrstala u 2 grupe. Tako je ceo turnir otvorio okršaj u trajanju od 2x8 minuta između domaćina i ekipe Jantra, sastavljena od bugarskih mađioničara lopte. Pobedom od 3-0 na čelo A grupe izbili su gosti, ali njihove nade privremeno pokopali su Deščani, koji su najpre Lovrene savladali sa 4-2, a potom i bugarsku laku konjicu sa 3-2. Tako su Lale sa prvog mesta čekale razigravanje. U drugoj grupi, posle odigranih utakmica, na čelu je završila ekipa gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koja je najpre nemilosrdno pokorila ekipu Crne ovce, koju su sačinjavali pretežno članovi poslaničke grupe Krug u Skupštini samouprave Srba u Mađarskoj, dok su u odlučujućem okršaju za prvo mesto u grupi rezultatom 4-2 savladali i ekipu Čipa, koju su sačinjavali bivši teslaši. U prvom polufinalu favorizovani Deščani su pretrpeli minimalan poraz od 1-0 od agilnijih i svešijih Čipljana, dok su teslaše preslišali Jantraši i dobili ih sa 2-0, pa su tako postali poznati parovi utakmica za konačan plasman. Međuvremenu Crne ovce su poklekle i protiv Lovrana i tako bez boda osvojile 6. mesto, dok su domaćini postali 5. Preostale dve utakmice odlučivali su o konačnom plasmanu. Pobednicima je bio dovoljan po jedan gol da se domognu bolje pozicije. Teslaši su slavili protiv Deščana, dok je također sa minimalnom pobedom ekipa pod imenom Čip savladala tim Bugarske nacionalne zajednice, osvojivši tako srpski kup. Treba naglasiti da se, zahvaljujući prvenstveno mlađim igračima, koji su prikazali zavidno umeće u baratanju sa loptom, na momente gledao i zaista dobar fudbal. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Kristijan Musev iz bugarske ekipe, koji je dobio posebno priznanje nazvano po Goranu Vidaku, upokojenog Lovranina, ljubitelja fudbala i učesnika nekadašnjih turnira. Trener pobedničke ekipe Igor Salak.
3: Većina njih je završila sad 8. razred Nikole Tesle, sad su po različitim školama, državama, ali su završili osnovnu školu Nikola Tesla, većina njih zajedno, i jedan deo je i lokalaca iz Siget Čepa ili Čipa. Ambicije su bile od samog starta, ali i da smo izgubili na početku ne bismo se ljutili. Jedna je utakmica izgubljena. Iz toga smo naučili neke stvari, tako da smo nakon toga sve pobedili. Ima još puno kupova, turnira, turnira po Budimpešti pa ćemo nastaviti. Znači imali smo već dva turnira u Budimpešti. Ovo je to treći turnir i da kažem treća sreća jer smo ovdje pobedili, uzeli zlato.
2: Miloš Ristić, selektor osvajača trećeg mesta.
4: Došli smo da se probamo, da vidimo šta je kako. Nisu bili loši, ima potencijala, puno dobri su, mladi, brzi, željni uspeha. Pokazali su momci, dali su svoj maksimum, trudili su se, to je sve što ja želim.
2: Da li ovo treće mesto može da bude kapisla za prvenstvo koje sledi?
4: Nažalost, tri prvotimca nisu s nama trenutno, što zbog povreda, što zbog svojih utakmica. Sa njima ja mislim da bi ovo delovalo malo ozbiljnije i da bi bilo bolje, ali vidjet ćemo dalje. Ima, čekaju nas u oktobru Fair Play Cup, pa Dijak Olimpija, vidjet ćemo. To je ono što nas čeka.
2: I na kraju, konačnu ocenu o četvrtom srpskom kupu dao je glavni organizator Dušan Kotorčević.
5: Prethodnih nedelja bio sam jako nervozan zbog organizacije, jer je ima jako mnogo posla oko organizacije, ali kad krene prva utakmica, kad krene prvi zvižduk, onda se čovek rastereti i sve ono što je bilo pre negativno, to sve pusti i onda se samo predaje fudbalu i druženju.
2: I pozitivno završava. Da li je tako?
5: Jeste, naravno, da. Na kraju pobedio Čip, niko to nije očekivao. Uvek očekivao je da će Dečani da pobede. Oni danas su samo četvrto mesto osvojili. Takav je fudbal.
2: Kvalitet fudbala?
5: Mogu da kažem sve je bolje. Ima nekih igrača, igraju tako dobro. Kad gleda čovek kako oni igraju, to je stvarno uživancija.
2: Uzimajući u obzir kvalitet, znači li to da se serija nastavlja?
5: Ako Bog da, ja se jako nadam, vidjet ćemo.
2: Ono što je možda manjka, to je broj gledalaca.
5: Jeste, to nije samo kod nas tako, nego to jednostavno čovjek ne može da utiče na to koliko će ljudi doći. Možda to je, nije greška zajednice, nego verovatno možda i greška današnjeg sveta, jer ima previše programa, ima koje se nudi, verovatno im to nije toliko privlačno. Moramo o tome razmisliti kako bi mogli da privučemo još više naših ljudi.

poštovni slušalci, stigo smo i do kraja nedeljnog dvosatnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štracer, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

storia o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere...

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 13. oktobra 2026. godine, u utorak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečirskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji momentalno kreće se od 12 do 17 stepeni Celzijusovih. U većem delu zemlje preovladava suvo sunčano vreme, tek tu i tamo imamo oblake. Kiše tokom današnjeg dana neće biti, a slične vremenske prilike meteorolozi predviđaju i za sutrašnji dan. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o prošlonedeljnoj promociji kapitalnog izdanja o manastiru Grabovcu autora Ksenije Golub u prvom budimpeštanskom kvartu.
1: Jako nam je drago da je sala na Ksenijinoj izložbi bila prepuna. Bilo je i srpske publike, ali veći deo publike je sačinjavalo mađarsko stanovništvo. Pokušali smo da što više publike privučemo, uspeli smo u tome, jako nam je drago. Kao što sam već jednom rekla, srpska kultura ima puno toga da ponudi, ima toga puno lepoga na kulturnom i duhovnom nasleđu, tako da drago mi je da smo uspeli da očaramo mađarsku publiku sa ovim izdanjem.
0: Grupa srednjoškolaca Srpske gimnazije Nikola Tesla, predvođena profesorom Lazarom Kotorčevićem, prošle subote u okviru radne akcije izvršila je čišćenje srpskog groblja u Srpskom Kovinu.
2: Nas je pozvala predsednica Srpske samouprave u Srpskom Kovinu, Ivanov Milka, da ako možemo da dođemo i da pomognemo da se očisti srpsko groblje. I mogu reći da ovaj polako postaje tradicija. Evo sada već treći put smo doveli učenike iz naše škole u okviru društveno-korisnog rada, pošto oni moraju do mature 50 sati da odrade, i ovog puta smo ponovo došli u Kovin da pomognemo da se očisti naše groblje.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno informisat ćemo vas i o preksinoć okončanom festu u Beogradu. U organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac prošlog četvrtka u pomenutoj kulturnoj ustanovi upriličena je promocija čak 4 književna ostvarenja našeg pisa Dragomira Dujmova.
3: Ja sam jako zadovoljan i mogu reći svima veliko hvala, kako organizatorima, tako i moje koleginice Dragani, koja je stvarno to majstorski odradila. Čak bih želao da se zahvalim i Zoranu Meseđi, bez koga ne bi došlo do tih knjiga, pošto mi on uređuje knjigu, on se sređuje da dođe do štampe, da dođe i štamparije, dakle bez vid studija teško. I zahvaljujem se naravno i srpskim samoupravama u Budimpešti i okolini, koji su mi pritekli u pomoć.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, tu je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Nedeljka Bilkića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U organizaciji eparhije Budimske održavanjem tribine Matica Srpska dva veka trajanja i savremeni izazovi i priređivanjem koncerta vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike Divne Ljubojević i Hora Melodi u Budimpešti su otpočeli Srpski dani, mesec srpske kulture u Mađarskoj.
2: Danas, kada je svet prepun informacija, a često siromašan mudrošću, pred nama je možda teži zadatak nego pred našim precima. Nije dovoljno samo sačuvati srpsku reč, treba sačuvati i dušu. Da naša reč ne bude oružje, nego most. Da naše pamćenje ne bude povod za podele, nego izvor razumevanja. Da naša vernost sopstvenim korenima ne znači zatvaranje pred drugima, nego sposobnost da ih susretnemo bez straha i bez gubitka sebe. I narod koji zna ko je, ne mora da se plaši drugoga. A narod koji je zaboravi ko je, teško može istinski razumeti i sebe i druge. Zato danas, slaveći dva veka Matice Srpske, ne pitamo samo šta su nam preci ostavili, nego šta ćemo i mi ostaviti potomstvu. I upravo u tome je najdublji smisao svake istinske zadužbine, da čovjek ne živi samo za svoje vreme, nego da svojim delom postane bližnji onima koje nikada neće upoznati.
1: Rekao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan prilikom svečanog otvaranja tribine Matica Srpska dva veka trajanja i savremeni izazovi, ujedno tradicionalne kulturne manifestacije meseca srpske kulture u Mađarskoj, koja priredba je posvećena Matici Srpskoj, najstarijoj srpskoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji, osnovanoj pre dva veka 1826. godine u Pešti. Detaljnije o svečanom otvaranju Srpskih dana, meseca srpske kulture u Mađarskoj, čućete u sutrašnjoj našoj emisiji. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Novom Svetom Ivanu, iz štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda, zajedno sa koautorom, protonamesnikom Svetomirom Miličićem, administratorom Novosvetivanske parohije. Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorijat srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno-opštinske škole. Izdanje sa sižem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se za novembar mesec. Naredno zasedanje Srpske samouprave u Novom Svetom Ivanu održat će se sutra 14. oktobra u zgradi mesne parohije sa početkom 18 sati. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj o prethodnim programima i obračun, podnošenje molbe Odboru za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj za finansiranje ili sufinansiranje kulturnog programa, izveštaj o radovima na mesnom hramu i tačka pod razno. U okviru meseca srpske kulture u Mađarskoj, sutra 14. oktobra sa početkom u 19 sati pod naslovom Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove, u zgradi Tekelijanuma u Budimpešti održat će se stručno vođenje kroz stalnu postavku posvećenu istoriji Srbo-Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Program će voditi Čarna Milinković, direktor Muzeja Vojvodine, koja je poručila sledeće.
3: Posetioci će moći da vide priču o Savi Tekeliji, koji je bio Sava Tekelija jedan od najvećih zadužbinara srpskog naroda, da se upoznaju možda još više sa ovim zdanjem, kako je Tekelijanum nastao, kako je on živeo i kako bi trebalo i dalje da živi, jer je to jedno veliko nasleđe koje je nama Sava Tekelija ostavio, kao i svi veliki i značajni ličnosti koje su doprinele razvoju naše kulture, istorije i tradicije.
1: Također, u sklopu meseca srpske kulture u Mađarskoj, u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac, 16. oktobra sa početkom u 19 časova u zgradi Tekelijanuma u Budimpešti, koncert će održati pijaniskinja Dalida Schmidt iz Srbije, čiji se stil kreće između neoklasike i filmske muzike. Kulturno-umetničko društvo Suferini u Batini ove godine obeležava 15. godišnjicu svog postojanja. bez prisustva publike, svečano obeležavanje jubileja biće upriličeno 16. oktobra u 17 sati u fiskulturnoj sali Mesne srpske osnovne škole. Tom prilikom, nakon prigodne skromne proslave godišnjice, članovi Suferina će pod vodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, poznatog koreografa iz Srbije, obnoviti prvu koreografiju društva Brusnik. Dodajmo i to da će poznati koreograf i dugogodišnji sakupljač narodnih igara iz Vrbasa u gradiću na mađarsko-rumunskoj granici boraviti već od četvrtka. Naime, on će članovima dečje grupe Suferini uvežbati dve nove koreografije. Na poziv njegovog preosveštenstva, episkopa Osečko-Poljskog i Baranskog gospodina Heruvima, grupa srpskih pravoslavnih vernika iz Pećuja i Santova 17. oktobra u subotu boravit će u Dalju, gde će prisustvovati proslavi praznika svetog Stefana Šiljanovića, zaštitnika i nebeskog pokrovitelja eparhije Osečko-Poljske i Baranske.
0: 17. na sam dan svetog Stefana Šiljanovića smo pozvani lično od episkope Heruvima Osječkog Poljskoga da prisustujemo eparhijskoj slavi. Njima je patron, odnosno zaštitnik sveti Stefan Štiljanović, s tim što oni dobro znaju da je sveti Stefan Štiljanović stolovao u Šiklošu i da je prvobitno sahranjen ovde kod nas i da smo mi ponosni čuvari njegovog groba. I otkad sam ovde, uvek sam nekako emotivno vezan za taj đuntir, za to sveto mesto ja nazivam. Čak smo imali i ranijih saradnji, naravno, sa ljudima iz Osječkog Poljske eparhije i sa našim prijateljim vernicima. Također smo imali saradnju i imamo saradnju i sa Irižanima, sa Svete Fruške Gore, zbog manastira Šišatovac, i uvek nešto pokušavamo da se nešto iznedri, a ja sam veliki optimista, tako da se nadam da će se nešto desiti osredničkim molitvama svetog Stefana Štiljanovića. Čak sam i ja pisao molbu našem mitropolitu pre par godina da bi i mi želeli da imamo česticu mošti u Šiklošu, da se vrati sveti Stefan Štiljanović odakle otišao. Ovom prilikom će biti velika svečanost, zato što će eparhija Osječko-Poljska, odnosno vernici na čelu sa gospodinom episkopom Heruvim, dobiti česticu moštiju od patrijarha. Patrijarh je blagoslovio taj podvig i baš na taj dan će stići moštija iz Beograda, tako da nas pozivaju da mi s njim učestvujemo u toj duhovnoj radosti. Međutim, na Malu Gospodinu, kada se proslavljala u Herceg Santovu, naš mitropolit je pozvao goste i episkopa Heruvima i lično su se dogovarali u vezi tog velikog praznika i episkop Heruvim je izrazio veliku želju da i mitropolit bude prisutan, tako da će naš mitropolit uveličati to slavlje, a dobro i mi uz blagoslov njih obojice, ako Bog da, ćemo krenuti. I episkop gospodin Heruvim je rekao da povedemo i naše vernike u smislu crkvenog odbora i naših saradnika, tako da će nas nekolicina kao predstavnici iz Baranje poći, ali predsednik crkvene opštine Dalj, gospodin Momir, me je zamolio da i oca Jovana iz Herceg Santova pozovem, tako da će i santovčanici, pošto su oni pored đuntira, a su nas i tekako obredovali, pošto mi Baranci idemo na đuntir prve nedelje u avgustu, kada su nam bili u gostima, veoma su nas obredovali, tako su nas obredovali i sad u Herceg Santova su isto došli njih nekoliko ljudi, možda i 15-ak. Žele, znači oni žele da se s nama bratski druže i sarađuju u molitvenim i liturgijskim radostima, tako da ćemo se mi naravno odazvati, tako da ako Bog da, 17. smo u Dalju.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh Pečujski. Po odluci Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj pruža se mogućnost za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog i verskog sadržaja. Mogućnost za podnošenje molbi imaju kulturna udruženja, civilne organizacije, crkvena opština i Srpske narodnosti samouprave u Mađarskoj. Dodeljena finansijska sredstva mogu se koristiti za isplatu honorara ili refundiranje putnih troškova učesnika programa, zakup prostora u kojem će se planirani program odvijati, za troškove izdavačke delatnosti, autorski honorari, štamparski troškovi, lektorisanje, korektura, uređivanje, organizovanje seminara, stručnih usavršavanja i sufinansiranje učešća na istima, za pokrivanje putnih troškova ekskurzije ili pokloničkih putovanja vezanih za posete srpskim kulturnim i verskim znamenitostima ili programima, održavanje naučnih skupova i popularnih predavanja, odnosno nabavku školskih oglednih sredstava. Dodeljena finansijska sredstva u gastronomske svrhe ne mogu se koristiti. Prema oglasu, jedna organizacija ima mogućnost da podnese samo jednu molbu. Gornja granica odobrenih sredstava može biti 500.000 forinti. Rok dostavljanja molbi je 22. oktobar 2026. godine. Molbe u pismenoj formi mogu se preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično u originalu dostaviti na adresu Samouprava Srba u Mađarskoj, 1055 Budimpešta, ulica Mikše Falka, broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonskom broju 0630 428 0880 ili putem maila branimir88@hotmail.com. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Predraga Živkovića Tozovca, dragi naši, odlazimo u Budimpeštu i to u prvi kvart gde je u organizaciji tamnošnje srpske samouprave početkom prošle nedelje određena promocija kapitalnog izdanja istoričara umetnosti dr. Ksenije Golub, koja nosi naslov Pravoslavni manastir Grabovac. O predstavljanju reprezentativne monografije određene u salonu Ana Jokaju upitali smo glavnog organizatora priredbe Miru Đurić, predsednicu samuprave Srba prvog budimpeštanskog kvarta. Vi ste organizovali promociju kapitalnog izdanja o manastiru Grabovcu i to na mađarskom jeziku, naravno, da i mađarska publika upozna čime sve raspolaže srpski narod ovde u Mađarskoj, a manastir Grabovac, znamo to da je jedna svetinja, važna ne samo iz duhovnog, nego iz kulturnog aspekta. Kakvo interesovanje je vladalo prema promociji, kako je ona protekla?
1: Jako nam je drago da je sala na Ksenijinoj izložbi bila prepuna. Bilo je puno zainteresovanih, bilo je i srpske publike, ali veći deo publike je sačinjavalo mađarsko stanovništvo. Ljudi su se odazvali, pokušali smo da što više publike privučemo, uspeli smo u tome i jako nam je drago.

0: kao što sam već jednom rekla, srpska kultura ima puno toga da ponudi, ima toga puno lepoga na kulturnom i duhovnom nasleđu, tako da drago mi je da smo uspeli da očaramo mađarsku publiku sa ovim izdanjem.
1: Fotografije su bile objavljene naravno i na internetu i videlo se da zaista veliko interesovanje je vladalo. Da li su ljudi imali prilike da pitaju nakon predstavljanja ovog kapitalnog izdanja i prvenstveno kakva pitanja su uputili iz redova auditorijuma autoru izdanja Kseniji Golub?
0: Posle promocije smo organizovali mali prijem za sve one koji su došli na našu promociju. Ljudi su se družili, ljudi su međusobno pričali. Pričali su i sa autorkom. Naravno, pitanja su bila postavljena vezano za manastir Grabovac. Što se manastirskog života tiče, manastirske crkve, kada je podignuto. Znači, pitanja su bila vezana za manastir Grabovac i za njegovu kulturnu i duhovnu baštinu.
1: Hoće li u buduće biti sličnih promocija?
0: Planiramo u novembru da napravimo sličnu promociju kao što je bila i ova na mađarskom jeziku. Pošto vidimo da interesovanja ima, želimo da širimo našu kulturu, našu tradiciju, našu duhovnost. Sljedeća promocija će biti novembra 23. Tematika još nije tačno precizirana, ali vezana je za budimske Srbe i naravno publika je već bila zainteresovana i pitala je kada ćemo da se vidimo sljedeći put.
1: Možda je u pitanju taban i recimo izdanje gospodina Čvarkića?
0: Ne, gospodinu Čvarkićevu monografiju smo već predstavili prošle godine. Biće vezano za tabanske Srbe i za našu crkvu Svetog Dimitrija. Znači, sljedeća promocija u organizaciji Srpske samouprave Budimgrada biće 23. novembra u salonu Joka i Jana.

0: Iz Budimpešte pravac Srpski Kovin, gde je na mestom Srpskom pravoslavnom groblju prošle subote održana radna akcija s ciljem da se očisti ulepša groblje. Inicijatoru društvenog rada mesnoj srpskoj samoupravi pridružili su se i pojedini učenici Budimpeštanske srpske gimnazije Nikola Tesla, koje je predvodio nas sagovornik profesor Lazar Kotorčević.
1: Mogu reći da sam ja svakako zadovoljan. Nas je pozvala predsjednica Srpske samouprave u Srpskom Kovinu Ivanov Milka da ako možemo da dođemo i da pomognemo da se očisti srpsko groblje. I mogu reći da ovaj polako postaje tradicija. Evo sada već treći put smo doveli učenike iz naše škole u okviru društveno korisnog rada, pošto oni moraju do mature 50 sati da odrade i ovog puta smo ponovo došli u Kovin da pomognemo da se očisti naše groblje. Pošto su to taj dan bile i miholjske zadušnice i monas i iguman i monah našeg manastira ovdje u Kovinu su došli i odslužili su jedan kratak pomen preminulima u Srpskom Kovinu, tako da svakako je mogu reći da je bilo lepo.
0: Da li je bilo puno posla? Naime, prilikom posljednjeg susreta sa gospođom Milkom Ivanov, ona nas je informisala da su nekada ranije imali čovjeka koji je bio zadužen da čisti groblje, nažalost on se upokojio, preminuo je i siguran sam da nakon njegovog upokoljenja možda je bilo pomalo zapostavljeno srpsko groblje, ali sada zahvaljujući i vama ono je sada ulepšano.
1: Jeste, nažalost potrebna je pomoć pošto nema ko da održava groblje. Jako bi dobro bilo ako bi Lovranska crkvena opština pritekla u pomoć i pomogla da se to groblje održava, jer iskreno jako je teško izorganizovati da uvijek dovedemo učenike iz Budimpešte da čiste to groblje. Problem je u tome da je zaraslo u šumu i ako se ne održava povremeno, jako brzo se zelenilo opet proširi i bukvalno svake godine moramo iz početka da krenemo sa poslom kao da nismo ništa radili, tako da dobro bi bilo ako bi Srpskoj samoupravi u Kovinu pritekli u pomoć i Srbi iz okolnih naselja ili crkvene opštine ako je to moguće, jer inače ovako je stvarno teško. Organizujemo učenike da dođu, ali svakako to nije nažalost trajno rešenje za održavanje ovog groblja.
0: Ipak vaša podrška je itekako dragocena i dobrodošla. Naime, evo sada ste boravili u Srpskom Kovinu, a prethodno bili ste i u Pomazu. Koja će biti sljedeća lokacija, zapravo gdje će vas voditi maršruta?
1: Ove subote inače jedan deo učenika je otišao da pomogne i u Kalazu i u Pomazu, znači srpsko groblje i crkva da se malo spreme. To su bili učenici 9. i 10. razreda, a ovdje u Kovin su došli 11. razredi. Svakako želimo da još odemo ovdje u okolini Budimpešte, gdje u stvari još možemo, mislim izvodljivo je da odemo u roku jednog dana da pomognemo, to je Čobanac, tamo je isto potrebna pomoć, zvali su nas već, ali to je malo dalje i teško je pokrenuti više učenika i odvesti na neku lokaciju gdje ne možemo inače ovako gradskim prevozom lako da odemo.
0: Da li inače i vas neko podržava, potpomaže, jer znamo to da za to treba otputovati, pa možda čak i ovoj deci, srednjoškolcima obezbediti recimo ručak?
1: Naravno, mislim svakako naša škola je apsolutno podržava u svemu tome, a sa druge strane do sada gdje god smo išli i lokalne srpske zajednice, lokalne mesne srpske samouprave su maksimalno pomagali i izašle u susret što se tiče davanja ručka na primjer ili alata koji su neophodni da se taj posao odradi. Tako da jeste, imamo jako dobru saradnju sa Pomazom, Kalazom i evo Kovinom. Da li ćemo taj krug u budućnosti proširiti, to ćemo još vidjeti. Mi smo svakako ponudili pomoć. Naša škola poslato je mnogim lokalnim srpskim samoupravama da im stojimo na raspolaganju, pa ćemo vidjeti ko će se odazvati na taj poziv.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović poručio je da se mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost ne mogu graditi bez poštovanja međunarodnog prava, rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Starović je, reagujući na izjavu šefa albanske diplomatije Ferita Hoxhe, da je takozvano Kosovo nepovratna realnost i da je takozvano Kosovo suverena demokratska država, poručio da stalno insistiranje Albanije na odcepljenju dela Srbije truje čitav region. On je istakao da se mir, pomirenje i zajednička evropska budućnost mogu graditi samo na čvrstim temeljima, uz poštovanje teritorijalnog integriteta susednih država. Naše poštovanje Republike Albanije nije upitno, ali vaše stalno insistiranje na odcepljenju dela naše zemlje truje čitav region. Čovjek se zapita zašto istrajavate u tome, naveo je Starović. On je dodao da je ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku Kosovo predstavljeno zastavom Srbije. Na kraju Kosovo je predstavljeno ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku crveno-plavo-belom zastavom Srbije. Ništa što uradite ili kažete neće to promeniti nikada, poručio je Starović. U Beogradu je sinoć završen trodnevni peti međunarodni sajam vina, hrane i rakije Vinska vizija Otvorenog Balkana. Pod kupolama Beogradskog sajma tokom prethodna tri dana više od 550 izlagača iz više od 30 zemalja predstavilo je svoje najbolja vina i rakije u kojima je uživao veliki broj posetilaca. Na sajmu su učestvovali kupci i prodavci iz 45 država, a održano je više od 2000 poslovnih sastanaka B2B. Na ovogodišnje takmičenje u kategoriji vina bilo je prijavljeno 800 uzoraka, a najbolja vina izabrao je međunarodni stručni žiri. Nagradu za najbolje internacionalno belo vino dobila je vinarija Zvonko Bogdan, nagradu za najbolje internacionalno crveno vino vinarija Aleksić, a nagradu za autohtono crveno vino vinarija Jović. U kategoriji slatkih vina nagradu je dobila vinarija Bigicki, dok je nagradu za najbolje vino u izboru za Srbiju dobila vinarija Đurđevića Legat, a nagradu najbolje vino u izboru za Albaniju vinarija Cantina Fanni. Na ovogodišnje takmičenje za najbolju rakiju prijavilo se 60 proizvođača sa 130 uzoraka rakija. U kategoriji lozovača nagradu je dobila destilerija Kamnik, za najbolju travaricu destilerija Zarić. U kategoriji dunja nagradu je dobila destilerija Hubert, a u kategoriji šljivovica destilerija Emperus. Na marginama međunarodnog sajma Vinska vizija Otvorenog Balkana u Beogradu, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu profesor dr. Dragan Glamočić održao je niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima međunarodnog vinskog sektora sa ciljem unapređenja privredne saradnje, otvaranja novih izvoznih tržišta i jačanja prepoznatljivosti srpskih vina. Nagrada Blagodar je Fondacije Branko Ćopić ove godine dodijeljena je Sunčici Marković iz Novog Sada, autorki izložbe posvećene životu i delu velikog srpskog pisca. Priznanje joj je uručeno u Hašanima, rodnom mestu Branka Ćopića, na književnoj manifestaciji Ćopićevim stazama detinjstva. Markovićeva je navela da izložba kroz fotografije, ilustracije, aforizme i dokumente predstavlja život i stvaralaštvo pisa. Istakla je da je projekat koji od 2022. godine realizuje Kulturni centar Novog Sada u saradnji sa Maticom Srpskom posvećen migracijama i kolonizaciji Vojvodine u 20. veku. Pesnik Zoran Kostić rekao je u Ćopićevom rodnom mestu da pisac nije redigovao svoje stranice, već je stvarao neposredno, ostavljajući iza sebe delo kojim je zadušio svet. Sve što je Branko radio, on je pozlatio, istakao je Kostić. Predsjednica Banjalučke fondacije Branko Ćopić Mirjana Stojsavljević podsjetila je da se ove godine navršava 111 godina od rođenja pisa, 42 godine od njegove smrti i 3 decenije od početka organizovanja ove manifestacije u Republici Srpskoj. program je počeo polaganjem cveća na Ćopićevu bistu kod spomen škole Branko Ćopić, a završen je slavskim ručkom povodom Mihojdana krsne slave porodice Ćopić. Košarkaši Partizana imali su ubedljivo izdanje pri susretu sa Bečom, kog su savladali rezultatom 99-78. Fenomenalni Partizan je zablistao još jedan put ove sezone. Treće kolo ABA lige donalo je okrišaj sa Bečom, koji je morao da se igra u dvorani Aleksandar Nikolić. To crno-belima nije smetalo jer je ostvaren trijumf, to jest rezultat 99-78, u kom je publika imala šta da vidi. Bila je ovo posljednja utakmica pred izuzetno važan i emotivno težak duel sa Panathinaikosom, na čijoj klupi sedi Željko Obradović, bivši trener crno-belih. Biće to sigurno zahtjevno veče u Beogradskoj areni, pretežno zbog činjenice da se radi o trenutno najboljem timu Evrope, ali ima i klub iz Humske šta da ponudi. Partizan večeras od 20:30 dočekuje Panathinaikos u areni u meču petog kola Evrolige, a bit će to prva utakmica Željka Obradovića protiv crno-belih od prošlogodišnjeg odlaska iz kluba. Evropska fudbalska unija, UEFA, prihvatila je žalbu Crvene zvezde i smanjila kaznu fudbaleru crveno-belih Osmanu Bukariju sa 3-2 utakmice suspenzije, preneo je Max Sport. UEFA je prvobitno suspendovala Bukarija na 3 utakmice zbog isključenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope protiv Viktorije Plzeň. Crvena zvezda je u tom susretu poražena rezultatom 5-1 posle produžetaka i nije uspjela da se plasira u Ligu Evrope, ali će takmičenje na evropskoj sceni nastaviti u Ligi Konferencije. Bukari će propustiti prva dva kola Lige Konferencije, odnosno utakmice protiv Lugana i Kopenhagena. Crvena zvezda će 15. oktobra gostovati Luganu u prvom kolu, dok će nedelju dana kasnije dočekati Kopenhagen. Čuli ste blok informacija.

0: Oui. Hvala vam, ljudi. Hvala vam za ljubav. Hvala i za poštovanje.
1: Poštovani slušaoci iz matične nam zemlje Srbije, u narednim trenucima vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Budimpeštu. Naime, u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac u Budimpešti prošlog četvrtka u pomenutom kulturnom centru održano je književno veče pod nazivom Četiri naslova, jedan potpis, Dragomir Dujmov. Tokom večeri predstavljena su četiri ostvarenja književnika čije je stvaralaštvo posvećeno različitim temama iz istorije, kulture i nasljeđa Srba u Mađarskoj. Publika je imala priliku da se upozna sa izdanjima pod naslovom Bajske legende, Pod senkom budimskog Gerzeleza, Ikona u kori Bagrema i Uspomene Maksimilijana Vitanovića, koji kroz različite književne pristupe donose priče o prošlosti, ljudima i prostorima srpskog kulturnog nasljeđa. U narednom prilogu o najzanimljivijim detaljima promocije najprej smo upitali moderatora večeri Draganu Meseđiju, a odmah potom razgovor smo poveli sa glavnim akterom Dragomirom Dujmovom. Vi ste koncipirali program i bili moderator priredbe, pa na koji način ste nastojali da predstavite posljednja četiri književna ostvarenja Dragomira Dujmova?
2: To je bilo jedno predivno veče i veliki izazov, jer četiri posljednje objavljene knjige našeg Dragomira Dujmova stvarno je trebalo predstaviti javnosti, zato što one sigurno zaslužuju da ljudi se više informišu o njima. To smo sve osmislili kao jedno putovanje kroz četiri grada, Sent Andreja, Budimpešta, Santovo i Djur. I onda smo, kako smo koju knjigu predstavljali, čitali smo odlomke iz knjige, prikaze knjige, bilo je tu pitanja, interesantnih pitanja za samog autora i bilo je muzičkih tačaka vezane za Mađarsku, tako da su učenici učestvovali, oni uvek pomognu oko toga. Dragomir je bio divan sagovornik, odolao je izazove, odgovorio na sva moja pitanja. Publike je bilo dosta, posjećeno je bilo, učenici su bili tu, profesori, kolege i drugi gosti, tako da mislim stvarno da je bilo jedno opušteno i uspešno veče.
1: Niste imali lak zadatak, naime, ako pogledamo, svaka knjiga čak i pojedinačno bi mogla da bude predstavljena i siguran sam da na taj način koncipirati kako ste vi uradili, a u koji način ste nas upravo uveli, nije bilo baš najlakše, pa kako vidite koliko je to uspelo, eto, da premostite taj izazov i naravno da predstavite sva četiri izdanja.
2: Bio je veliki izazov, bilo je teško jer smo morali vremenski nekako da se limitiramo, pa smo to radili na nekih kao 15 minuta pokušali. Koliko smo uspeli, ja mislim da smo uspeli zato što srž i suština svakog romana, svake knjige je rečena. Znači, kratka analiza i kratak prikaz, toliko da se publika upozna sa tim, a ja mislim da je to tako dobro urađeno da će i poželeli da dobiju knjigu, a to se i pokazalo na samom kraju. A jeste, u pravu si tih 15 minuta, 20 minuta posvetiti jednom takvom romanu ili takvim knjigama koje je Dragomir napisao, zaista je malo i zaslužuje mnogo, mnogo više prostora, ali sad je ovo bilo tehnički, uskladili smo i uspjeli da izvedemo.
1: Možda će se činiti neumesnim pitanjem, ali pošto se i vi bavite književnom delatnošću, iz vašeg aspekta, koja knjiga Dragomira vam je bila najsimpatičnija i prihvaćenija?
2: Najsimpatičnija meni, naravno, to je subjektivno. Uspomene Maksimilijana Vitanovića. Znači, Pod senkom budimskog Gerzeleza i ostale knjige su zaista ozbiljne. Istoriografija Srba, da se ne zaboravi, da se podsete ljudi, da se upozni sa nekim detaljima, fenomenalne. Ali Maksimilijan Vitanović, nepostojeći lik, navijala sam za njega kroz ceo roman da pobedi i da se ispostavi da je stvarni lik. Međutim, takvo vešto umeće Dragomirovo što se tiče pisanja, ja sam rekla kao dve niti, memoari Vitanovića i autorove primete i komentari, gde se vidi da je istorijski, znači, pokriveno zaista ono o čemu Vitanović priča, njega nema nigdje. Jedan izmišljen lik, jako simpatičan roman, gde je mnogo istorijskih činjenica da se sazna, a opet je interesantan za publiku zato što on uvodi i Getea, i Mozarta, i Kazanovu, i Zaharija Orfelina u roman, tako da ja sam tim eto, Maksimilijanom opčinjena.
1: Čuli smo upravo Draganu Meseđiju koja je bila moderator promocije vaših književnih ostvarenja, a bilo je 4. Lično, da li ste bili zadovoljni predstavljanjem 4 romana, od kojih svakako i posebno naosob svaki zaslužuje promociju?
3: Ja sam jako zadovoljan i mogu reći svima veliko hvala, kako organizatorima, tako i moje koleginice Dragani, koja je stvarno to majstorski odradila. Čak bih želeo da se zahvalim i Zoranu Meseđi, bez koga ne bi došlo do tih knjiga, pošto mi on uređuje knjigu, on se sređuje da dođe do štampe, da dođe i štamparije, dakle bez vid studija teško. I zahvaljujem se naravno i srpskim samoupravama u Budimpešti i okolini koji su mi pritekli u pomoć, a samouprave su srpska samouprava u Zuglovu, srpska samouprava u Kišpeštu, samouprava u Erzsébetu Városu, srpska samouprava u Budimpešti, nadam se da nikoga nisam izostavio. One su mi pritekli u pomoć, tako da ima obećanja, tako da se nadam da će biti sve u redu što se tiče barem finansijskog dela. Tako da za jedan mjesec i po dana će najverovatnije još jedan pošto da pregledam za ovaj slučaj i onda ide u štampariju. Stvarno je bilo lepo je bilo i posvećeno. Sat i 20 minuta je trajalo, ali hvala Bogu svi su pažljivo slušali. Bila je jedna jako lepa atmosfera, prijatno je bilo jedno druženje. Ja sam uživao zaista.
1: I naravno publika je uživala, a siguran sam da se već mnogi pitaju da li se nešto krčka u književnoj radionici Dragomira Dujmova.
3: Da, pa pre par dana sam završio novi roman koji će nositi naslov Antikvarnica Labirint, ali sad o tome ne bih pričao, tek kad se objavi onda ću malo više govoriti o toj knjizi.
1: Ali ćemo ipak iskoristiti priliku, da li će opet biti isprepletena istorija, današnjica pa i možda mistifikacija?
3: Više, posljednje dva, dakle mistifikacija i današnjica. Dakle, sad sam malo vatalio istorijske podatke, sad je više fikcije u stvari u pitanju. Sam vidjet će čitavci o čemu se radi.

0: Po epidemiji COVID-22 leta je porabska gledališka družina Nindrek Indrek pa v kip stanila. To pa zato, ko je društvo porabski penzionistov letos svatilo svoj 30. letni jubilej. Miki Roš iz Murske Sobote jim je napisal humoresko Krčma na konci vesi, štero so nut pokazali konec avgusta v slovenskoj vesi. V njej je gučo človeške navoškenosti, pa o tom, kak je ena druga kuga tebe vdarila. To, ko so ljudje že vse bolj nut zapirajo po našoj slovenskoj vasnici T, ko je nika nej dobro za nas, porabske Slovence, ki nas je že tok T vsikder, menje pa menje. Te pa poslušajte britko veselo zgodbo, štero se dogaja v Krčmej, te da so po porabskej krajaj eške bili gostilne.
1: Moj bog, moj. Ništa naprej, da nikaj na prsloj žena. Vendar se doma kureti škrabajo. Pa če nikoga nega, pa jo dojle po jem ga spedjeli. Ko? Pa ne je to klo. Pa dojn ta če je dol. Ja, za tebe je lepo dobro, za me pa ne.
2: Bati kaj ne navšiva, tebi pa kaj šansko, pozite. Pa si ta primo jela.
1: Pa si
2: te pideš. Alko, odjeveče ne pideš. Saldo mi prinesim, razbeš? Saldo. Ti ne veš, pa što ti ona mi čaka. Alko, ne veš, mu se ne liku ideja. Alko, pa ti tak reči pa ona. Ideš, da vidiš, to se vse na pola pora ne učite. Mi je na naši srbišku da glavnu vlogu da. Veš ti to? Na gledališti glavna vloga za manija. Та ознаменува, реже се на ме, најдула крај југа која пристава. Ува рашам премите. Ја, та главна глога за мадите. Прија се вира се нитја не стаје, па не мора спедите.
1: Јо, дума, како дума, дума ти не.
2: Ај со, зламам. Неју, те мора кондиција бити. Мејаја, реже се, победа. Brzi, kondicija, nika, na rejka. Glavna roga, tau od mena, prose.
3: Kondicija.
4: Dobro, Bajas, poslušaj. Te je zvečer krčmal na oši šol. Ma razmeš? Zvišno, ka ma razmeš? Špara ti trebej, na obi svetešnik vank mi trebej, kakaj od novo krizu razpluj ne buči.
5: Draga tvoja žena, e pa ti dobro veš, kak sve mi dobro spadne, da se v Krčmej s padašami kipem najdem. To veselje mi dom kraj na zemi, prosim te.

0: ben adı gela bəliş.
1: Da. Yatalda təmir işte. Da lüku daş bila. Oktavmaya babşi pari bədi. Hari budi bəli na pojte. Babi, esko. Iru šeštajma, da bez svojo. Pa ti je už vidi kakta majster djela. Čak ne mogu babi. Ja vđa zašna. Ti pa žensku šli, teba. Žena moja draga. Vidiš, kad je šarubica mi je najpisala. Od kačmarica ja pismo prišlo. Jo, kačmarica Renata mi je pisala.
2: Njau si tu predjamal. Ti, kurm!
1: Žena draga. E pa tako, to onda kuće. Pri nas doma stalo kukući. Ja čakaj, kukje zvojte.
3: O, neka nika nam pouni. Šti je ti tu nade?
4: Bila sva majstera za njoga. Pravčak ti si za Halibut. Peri ti do kolena na dosegna.
1: Jo, pri nas doma stalo najkući. Ja dok ne vidite. Dok ti ima dobro. I nadam sa doma mnogo najkući. Nekune, kako ti bi vojvok je stao kačmaricu, a na to bi dao. Ješće dobro veš, kad si mi penje za krojzina, kačmajstan bio, plaću pa naj. Renata mi je račun napisala, sutra pismo djala, pošto še papar njesu. No, žena moja ljubljena, znaj veš kada nikad našli da ne bi dao.
2: Koja ne bi dao? Tiba je tao nikad dačnu ga ne.
1: Ma ne je tao posliti godina. Nič šarubica mi je ne pisala.
3: Bravo! Bravo! Bravo! Ti nikad nam pomniš. Edu sam nešće krove mi sam djale. Ti, uslišaj kako to mi hladi budi djelamo. Iruš, ti. Kašmej sam pio, plaću pa ne. Renata mi račun napisala, nut pismo djala, puštaš guja pa ne.

0: ismeri te Babi, és csak erről rondó borakra nézél, de a szép a tűnatócsé, majd szépen fogsz a taudére.
1: Vréta, vréta.
2: Rácstok, že sa vidím, to predečím, ten bych idem, pa mi ga Oskara dajú, to ma že čaká. Fála, fála, fála. Najprv zaválim moj držine, pa najpolotva moj režiseri, ka sa Oskara dobom. Fála.
3: Človek moju, talenty nejhrbo, volaj sa zvoj hraňu význam. Ty Oskar, se povej. Dále vaši penzionistov, ka se mi pomagali, ka se mi pomogli, ka se rejte jako divu za njih, ka se svoje talenta še lijepo bolje pokazal. Hvala, hvala, hvala.
0: Te Oskar je moj, toga me veča ništa ne mora prozeti. Velika hvala moj na zveno podaša, ka se mi to došle pomagali. Hvala, hvala, hvala.
2: Pegemo ko mamo Iruš, domo zrade probomeni.
0: Nećemo mjere, da ko karančno mjere. Da to moramo mjeti, kad tal, pred naša društva, da tal 30 leto že pomalak mjela. Pa ti je moramo probati. Feri te burazovi pa ga pejte, da domo mjeli probo.
3: Ne vem čovjeko, on si da nike djela. Si da nike bi osmišljala, pa kad inače jas ne bi robila. Tako bi mi robila. Či se mi probu držali. Te pa se mi to nike napravimo.
2: A, to je Feri. Mi sa mi to napravimo, sa mi mu sebi ne rezervija. Iruš,
0: Jorašo, brode, nemo lopav na slovenski dom, ko mu špilali, pa mu se i sebi režisirali. Nemo!
2: Pa ti si joj plaćaš po nas korizijom? Mi kako što divo nemamo.
4: Plaća ti, trbej, plaća ti!
5: Dragi moji, ne bojte čemerni, kaj je tamo še proba to klobu vespanila. Obak so tej trge vredali dej, som znata zmej su molu. No, pa tok razmejte, kaj ne? Ne sta mu razmeri. To v delu trbe zgotoviti to, kak se šika.
4: Feri, Iruška, Franci, jaz nazaj pojta. Feri, jaz pojta. To v delu moramo ta ukrojiti to, kog trbej. Kog se šika, pokloniti se trbej.